יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך והונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום.